0: もう開けとるわ。
1: あ、泣いてリンガタゴオタオタ。
2: いや、かはってこうよ。トイトコ FM。We are your tribal connection.

0: テレオタキは音いとこウートにまい
1: ヘチのタウンがテレオラガティラノレイララギャカハマイタタウイテコーレロイトタタウレオラガティラ。
2: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
0: Te reo taki wa, o tautoko, u tonu mai.